0: plus fotojenik.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чишен广播 电台.
13: Инџа Анкара радио садаје Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
17: Овода Туркия уни радиосо.
18: Аич радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркия.
20: Эфирда Туркия овоза.
21: Гиплеяр Туркияның тети радиосы.
22: Е садай Туркия.
23: Аңлават кунала Туркия овоза радиосы.
24: Эдо и фонетис Туркия.
25: Ovdi Radio Glas Türkiye.
26: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
27: İni Adela Radio Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este es Radio Voz de Türkiye.
30: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
31: Zboru wa glas otna Türkiye.
32: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
33: It Türkiye Hangya Radio ya.
34: Ovdi Radio Glas Türkiye.
35: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
36: Türk dünyası da sahne sanatı.